0: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.
1: Plus Radio. Vaša pozitiva.

Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Plus Radio.